0: moje djela, da bi zbog svoje.
1: O dungeon.
0: Gareši.
1: Dungeon.
0: Gdje svrođen, no zjes.
1: Gay website.
0: Gdje zgori.